svar är som norr. Det är som norr. Det är som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie svar. Stein och tvätt, sen är sekiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.